0: Mest är mig min tös med någonting underligt i hand.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Ja, ja.
1: När alla sett jag prövat havat te.
0: Det var
1: väldigt roligt att höra. Med en yxa, ja, hög jag till jag blir stel. Mm. Och bordet till katt, perfekt och sprack. Men nöten, den är helt.

0: för det?
1: Det är bara kokosnöten som är med. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. När jag försöker krossa mot en dörr.
0: Ja, hur gick det då?
1: Men hur jag tänkte, ja, så måste jag gjort fel.
0: Jasta.
1: För dörren gick upp och mamma kom in.
0: Oj.
1: Men nöten, den är hel.
0: Aj.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny med mig.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och när du den ser, så tror jag att du ler.
0: Tror du?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik. Det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjort mot dig. Mammas nos blev grann.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och hakarna försvann.
0: Oj.
1: Det är bara kokosnöten som blev så lik.
0: Det är
1: och hilsen till
0: ja,
1: det.
0: Ja.
1: Det står där inte mer.
0: Ja, jag ser det.
1: Det är bara

ja, det var Anita det som var den lyckligaste av dem alle. Du lytter på musik för öre med Kjetil Åbe. I surrender all. Vet du vad det betyder? Kanske inte. Jo, da, det vet du väl helt säkert vad det betyder. Du ska få I alla fall den sangen här nu med CC Winans här på musik för öre. Nyt musiken.

Det till Arke Engels, min vän. Du måste starta från bann igen. Tror du låter som Elton John?

melodi. Det finns flera flotta melodier. Jag har funnit ut en till. Ja, jag kan finna många. Det finns ju tusenvis av dem. Men låt oss dra till Sarpsborg. Finns det något fint där, ser du? Ja. Kanske en som sitter vid stugbordet och värmer upp sin trompet. Och när den har blivit varm och god, då lyder det slik.

Det var musik från nya Mittbøsorkester här I Jukebox. Till slut hörte du Gör det igen. Nu ska vi till en karl som heter Per Müller och som levde från 1932 till 2016. Han var född I Tyskland men flyttade till Oslo efter andra världskrig. Per Müller, han gav ut mycket fin musik här I Norge och nu ska vi till ett album han gav ut I 1970. Du gör livet till en sång het plata och för den plata plockade ut en sång som heter Natten har 1000 ögon.

0: Det var vikingarna det. Om de är ju gott kända då så vi alla tänkte att å ja, det är vikingarna. Om du vågar och vill. Vi har snart delvinner nummer 2 på lufta tror jag. För jag hör dem prata och då är det inte länge för. Men jag kan ju bara slänga ut det nästa spörsmålet då. Hur många knokler består skelettet vårt av? Det är nästa spörsmålet. Så ska vi höra vem det är som blir nummer 2 här. Där tror jag det är klart, så då säger jag hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Vem är där?
1: Det är Kajerik från Rakkestad.
0: Ja, hej, Rakkestad var det då. Rakkestad, sommar i Rakkestad idag väl?
1: Väldigt sommar, det är så fint ute i Getsa.
0: Ja, ja, ja. Det är liksom inte nog så för tidigt med lite varme nå.
1: Nej, men nu har vi väl fått nog rent... Landbruk och allt som är, nu tror jag den trenger sol och varme för att få fram någon god avling så vi får någon mat.
0: Ja, det är helt sant. Det är bra för nu tror jag och det är nog regn för en stund. Så kan det komma lite om en stund igen. Så passar det fint. Det är så grönt och pent nu så.
1: Visst är det.
0: Ja, frodig överallt.
1: Det är flott.
0: Men du har väl kanske varit och löpt i den här saken här du, Kajerik?
1: Jag har löst saken.
0: Løpt i det sted vi skal til nå. Jeg tenker at du har vært der.
1: Nei, jeg har ikke vært sydover der nede.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, men du visste hvor jeg ville hen.
1: Ja, det spanske trappa.
0: Det spanske trappa, vet du. Tenk at det forbudt å sette seg, kan du skjønne det?
1: Ja, ja nei, det visste jeg ikke.
0: Nei, men det sto faktisk det altså, at det forbudt å sette seg. Folk setter seg vel til å få kjøpler og sånn vel?
1: Det är väl det som är.
0: Ja, jag tror kanske det. Men den är 138 trinn och det är ju lite att gå då.
1: Det är helt säkert.
0: Ja. Ja då, nej men det var helt riktigt, Erik. Det var spanske trappa jag skulle ha tag i så då har du blivit delvinne nummer 2 idag. Och då kan du få sända hilsner då, vet du?
1: Ja, och sända hilsen till Harald och Toril Olsen med kjente i Fredrikstad.
0: Mm.
1: Och så till Bent Agnar och Olive i Rakkestad.
0: Ja.
1: Och så tack til dere da, og takke for både program og musikk.
0: Takk og takk. Det håper jeg blir bra før vi ferdig.
1: Det bare ikke engstelig deg for det helt sikkert, det vet jeg.
0: Ja da, men det koselig at det like musikken i hvert fall, for det det som jeg jobber med det. Så da, da tenker jeg takk for at du med, og takk for at du så fornøyd med oss. Og jeg ønsker deg en fin fortsettelse på sommeren som allerede har kommet, nei, som her nå. Og så får du ha en god helg.
1: Tusen takk, jeg liker måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da kommer vi til han, Kajerik. Han er ivrig med oss og koselig, vet du. Men nå spør jeg deg, hvor mange knokler består skelettet vårt av? Det er en raring, den kroppen, vet du. Den har noen knokler, da. Men det skal du fortelle oss hvor mange er. Så ringer du 69 29 42 42. Og så skal du få høre på Mats Blads. De synger «En slår mitt hjerte».